Salamo anere toru nga uru. I rawa toru e te a. Nā ringa koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei. E te atu ko ai te ka mou tei ea koe ra. Te akakore i te ara. Kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa. Ko kimi anga tau te oire. Ko akatoka manawa te tūranga waiwa. Ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna. No Ngāti Nūrau. Ko Sean tōku me tua tāne. Ko Apei tōku me tua vaine. Ko Kira au. Kio rana ko tōu mei tei maata. Ia kotou e tai roatu ki te iti. Te atua, te aroa.